ikke bli enkelt å vise hva jeg følte og bar på. Men jeg ante ikke det ville gjøre så vondt å gå rundt med et hjerte som var slått i sånt. Jeg kjenner meg dum og ubrukelig. Hvorfor driver jeg på med dette? Som om det er en som har lagt alt støy og bare gjort det slutt på gøy. Hvorfor har jeg det sånn? Hvorfor jeg i bånd? Hvorfor kjenner jeg meg så dust? Med alt for høy puls og panisk pust. Jeg rett og slett sønder.